linnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe.

0: Omuzadde omutuukirivu wa Katonda,
1: tusabire.
0: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu,
1: tusabire.
0: Nyina Yesu Kristo,
1: tusabire.
0: Nyina w'ennema ya Katonda,
1: tusabire.
0: Omuzadde omutukuvu ddala,
1: tusabire.
0: Omuzadde omwekuumi ddala,
1: tusabire.
0: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka,
1: tusabire.
0: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka,
1: tusabire.
0: Omuzadde asaanidde okwagalwa,
1: tusabire.
0: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa,
1: tusabire.
0: Omuzadde omubuuliriza omulungi,
1: tusabire.
0: Nyina omutonzi.

abo bujje y'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwe.

kye by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi.

0: Tusabire.
1: Omusajja omutuukirivu wa Katonda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Nnyina Yesu Kristo.
0: Tusabire.
1: Nnyina w'ennema ya Katonda.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omutukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omwekuumi ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
0: Tusabire.
1: Nnyina omutonzi.
0: Tusabire.
1: Nnyina omulokozi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutiibwa.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu ataggwa matenda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omuyinza.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omusaasizi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwesigwa.
0: Tusabire.
1: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
0: Tusabire.
1: Kitebe ky'amagezi.
0: Tusabire.
1: Nsibuko y'essanyu lyaffe.
0: Tusabire.
1: Nkuluza ebirungi eby'omwoyo.
0: Tusabire.
1: Nkuluza ekitiibwa.
0: Tusabire.
1: Nkuluza ennungi ennyo obujjumbizi bw'eddiini.
0: Tusabire.
1: Roza etetegeerekeka.
0: Tusabire.
1: Munaala gwa Dawudi.
0: Tusabire.
1: Munaala gw'essanga.
0: Tusabire.
1: Nnyumba ya Zawabu.
0: Tusabire.
1: Sanduku y'endagaano.
0: Tusabire.
1: Wankaaki w'eggulu.
0: Tusabire.
1: Munyenye ya kumakya.
0: Tusabire.
1: Bulamu bw'abalwadde.
0: Tusabire.
1: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
0: Tusabire.
1: Mukubagiza w'abanaku.
0: Tusabire.
1: Mubeezi w'abakristu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abamalayika.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajjajja.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abalanzi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatume.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajulizi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abanyiivu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
0: Tusabire.
1: Kabaka yagwa munda nga toli mukisigire.
0: Tusabire.
1: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
0: Tusabire.
1: Kabaka wa Rosali entukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'emirembe.
0: Kalika
1: ka Katonda akajja w'ebibi ensi. Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi. Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi. Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maliya omubeererevu omutuukirivu, tuwonye ennaku ez'omu nsi muno, tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita